nga xamné radio bi alxames juna ci guddé moy guddé aljuma dañu ci fanané waxtané maxu serigne touba ak yalor cheikh ibrahim bi jëwriñu yoon wi no baye ko xel nak ci khassida online touba monde bi képp ko xamné nga diko dégg alxames jangon dañu koy tek di ci def ay waxtaan yo xamni ci serigne touba ak cheikh ibrahim lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defaloon nañu serigne touba ak keneen ku baax kuñ ci mëna bokk bale itam ndax serigne touba lu baax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamu wara asri ladda la fi yadi wa ma rumtu min malik qad bil abi waye bi jaata nak simamu sabbi islam fiha faman aba mu kossé fi dunya usillama al jasi ñi am l'islam yi yalla gëreum señ bi ne ñooñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba mu kossé fi dunya usillama al jasi képp ko xamni loolu ma yalla defal neexu la yalla da la tawax fi ci adina bala nga dem alakhira loolu serigne touba moko wax kon ñu ngi yëgal bokk talib yi bokk julit ci mand bi yépp ngon al khamas ku ne radio bi nga xamanteni mom la yalla dogal moy radio monde bi asayet armayet ci lañuy def waxtan al khamas ci ko ku ko bëgg deg rek mayen xexal ci jamono joju assalamu alaykum wa rahmatullah.